0: 但从行政制度上来看，集体自卫权和对外军事合作已经被日常化、制度化。可以说，日本专属防卫的实质性边界正在不断被侵蚀。
1: 此次防卫省新增三个部门确实罕见，这主要体现在如下三点。第一，日本过去的行政机构改革一般奉行的是废一设一原则，以此来控制财政和编制，而这次新设三局却不废旧部门，属于纯粹扩张，打破了多年惯例。第二，从组织构成来看，扩张幅度非常之大。第三，在财政紧张背景下，仍然优先扩编防卫省，说明安全议题已经压倒了对财政纪律的遵守。这表明日本正通过行政扩张把再军事化、制度化，机构一旦设立就会形成部门利益、人员编制和预算惯性，未来即使政权更替也很难轻易回调。
2: 据日本共同社17号报道，相关人士透露，日本防卫省已开始研究将美国企业的人工智能系统引入自卫队的指挥控制体系，目的是通过人工智能系统辅助指挥官分析战况、选择目标，甚至向部队下达命令，从而加快决策速度。日本相关专家指出，日本安保防卫政策持续向进攻方向转变，不断突破日本战后和平安全政策的框架，值得警惕。
3: 安保三文書自体が閣議決定だけで決めた形で、その内容についてね、まあ安保法制とも言うんですが、憲法違反だという見方がされてもいて、私も基本的に憲法違反だと思っています。それをまたさらにですね、攻撃的なね、抗戦的な内容を方向に向けて、改定しようとしているのはとんでもないなと。
4: 木村郎表示，随着日本不断扩大防卫投入，军事扩张带来的财政压力也在持续增加。在他看来，相关支出最终可能通过增税等方式转嫁给普通民众，加重日本社会的民生负担。
3: この30年以上ですね、国民所得、まあ、GDP もそうなんですけれども、停滞してですね、実質賃金が下がり続けているようなまれな深刻な経済的な状況にあるわけです。そうした中で今ですね、イラン情勢をめぐって、その煽りでいろんな物価高とかですね、品不足が起こっていると。そうした中でですね、安倍政権以来の軍拡がさらに加速化されて、超大型のね、大増税路線がこれからやってくると。いや、このままでは本当にですね、国民生活が破綻しますよ。
4: 木村郎还指出，日本近年来持续强化军事能力，放宽武器出口限制，扩大军备规模，相关举动涉嫌违宪。
3: これは本当にですね、今までの日本のあり方、まあ、日本国憲法はそもそもですね、軍隊を持たないという規定をね、していたにもかかわらず、だから憲法が事実上ないがしろにされているというか、形骸化されていると。
2: 日本内阁府17号发布的初步统计结果显示，扣除物价变动因素，2026年第二季度，日本实际国内生产总值 GDP 环比增长 0.3%， 按年率计算增长 1.1%， 远低于市场预期。数据显示，二季度占日本经济总量一半以上的个人消费基本停滞，企业设备投资环比下降1.2%，包括政府消费、公共投资在内的公共需求下降0.8%。有经济学家表示，日本二季度经济表现不理想，甚至略显疲弱。值得关注的是，实际设备投资已连续两个季度下降，显示企业投资意愿仍显不足。
5: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 国务院关于修改住房公积金管理条例的决定将自9月20号起施行。那么，这份升级版的住房公积金相关文件都有哪些新内容？来看总台央视记者的解读。